0: 能够和你们成为朋友是尤美的荣幸。
1: 我先尝一下。
0: 思成君，请吃啊。
2: 思成是说呀，这是他在日本吃过的最好的食物。
3: 嗯，
2: 是吧？
3: 嗯。
0: 你们请慢用，我去端汤。
4: お父さん、お帰りなさい。
5: 家で宴会するのに事前に連絡をくれないなんて、いつも突然だな。まあ、くつろいでくれたまえ。
6: はい。
4: お父さん、彼らは黄埔軍事学校の卒業生で、日本来ても2年になります。彼は沈寒君です。彼は李長城君です。彼は姚立新君です。彼は私がお父さんに紹介した廖思成君です。
5: 中国の軍人か。お前に言わなければならないことがある。昨日、つまり9月18日、不幸にも日中の間で満州事変が起こった。
3: 満州事変？
5: そうだ。日中間の軍事上の衝突だ。
3: 軍事衝突？失礼します。
4: みんな行かないで。味噌汁作ったのに。
5: ユミ。
4: お父さん、なんでそんな風にするの？今日は廖思成君の誕生日だから、うちに招待してお父さんに会わせたの。
5: ユミ、中国人にはあまり近づかない方がいい。彼らは今日は友達でも、明日は民族の敵となる。
4: 何を言ってるの？お父さん。
5: お前たちは私の一番優秀な部下だ。土井春君がお前たちを中国に派遣させることは私も残念だ。だが大日本帝国の利益が最も優先されることを忘れるな。
7: わかりました。
5: お前たちのソ連潜入を準備しておこう。もし土井春君がお前たちを中国に派遣させるならきっと考えることだろう。
7: はい。はい、
5: 今回お前たちは天津から行け。山口、ユミはまだ怒っているだろう。一目会ってから行くことにしよう。
7: はい。
8: 先生、また何かありますか？
5: 以上だ。準備しろ。

0: 軍隊の分解をいたします。そして軍派閥の構想を利用し抗日分子を徹底的に瓦解いたします。
1: 万が一のためいろんなコース作ったんだ。ですからお前今持っているのコースだけ本物だ。暴力略奪でもいいからこの宝は隊に入るぞ。
0: わかりました。
1: この宝隊に入ったらすぐ上海港市民街駅まで駆けつけて、あそこに待っている特別列車がある。県米司令部停兵したけど新陽駅までお前に待っているの部隊がある。この宝この憲兵部隊渡せば任務を終了。
0: 将軍閣下どうかご安心を。必ず全うしてみせます。
1: ご苦労様、頼むぞ。
0: はい、失礼いたします。

0: どうした？止まらずに周辺座に行けと言ったはずだ。
1: 報告、前の車が止まりました。
0: 報告します。前の道が塞がれています。
2: 何か
3: 先導中。

0: はい。
1: 市民財は近い。何も問題を嫌いし。
0: このような時こそ、油断をしてはならん。カザン、5名を連れこのトラックの警備を。
2: はい。
0: 残りは、自分についてこい。
2: はい。

0: せい。戻るぞ。貴様に残した5名の兵士は
1: 何があってもここを離れませんでした。どういうことでしょう。
0: 箱を開けろ。
2: 報告します。全部石です。
3: ここも石です。
0: そこまさか。
2: 我告诉你们啊，待会儿谁给我掉链，我们削死他啊。
4: 错了吧？
5: 我跟你说，一会儿手续都锁了，找我吩咐干，听见没？

0: 陈哥，你倒是说句话呀！这接下来我们该怎么办？你们两个先回天津。那你呢？
1: 我回南京复命。
2: 那怎么行？这处理可是下了死命令的。
0: 要回一起回，要走一起走。
1: 这事情跟你们没关系，责任应该我来承担。
0: 陈哥，你这叫什么话？
1: 这事情发生了，我们不能让你一个人扛着呀！
0: 凭什么你来担？咱们姐保失败，他们提供的情报也错了，怎么能全是咱们的责任呢？
1: 就是啊。你们俩啊，是还没领教过校长的脾气。我管他什么脾气，要不这样，陈哥，干脆咱们仨别干了，一起回天津怎么样？我们不能就这样被他们给处置了吧？
0: 对，反正咱们现在也没什么地方能安生。
1: 不如咱们现在就去杀了土肥原，替伯父报仇。哎，这个主意倒不错，咱们要是这样的话，不但是报了大仇，还立了一件大功。要是这样的话，我谅他们也不敢再拿咱们怎么样了。也行，我们是应该追查一下那批珍宝的下落。
0: 那行动组的其他人员怎么办？
1: 让他们回南京复命。
3: 顺便告诉一下上峰，就说我们去追查那批珍宝下落吧。好，那就这么办。大野国に会ってみよう。軍人に通してやるべき伝えろ。今回のことは我々サクラ計画実行するの。 重要な一歩だ。これからこの計画を基づいて山口和夫手紙を書くように。
4: はい。自分が何をすべきかよく分かっている。
5: 小野君、大日本帝国が全面的にこの土地を占領と取ってきたが、お前は帝国の英雄だ。国のために忠義を尽くす。じゃあ、将軍閣下の意思通りに山口君へ手紙を書いてください。そしたら。 あなたの妹さんからその手紙を山口に渡す。
4: わかったわ。
5: 少し時間を置こう。

0: 出来吧，又见面了。很高兴跟你再次合作，黑虎。
1: 除了处座，你还是唯一一个知道我这个代号的人。咱们聊聊这个张梦富吧。好。张梦富原江西省督军，前不久投靠了伪满政府，在土肥原贤二的介绍下，被任命为沪宁第二集团军总司令。 并拨给他了700万的军费，命他赶往华东地区收集旧部，勾结帮会，策动驻军。据我们的可靠消息，他现在已经带着这700万军费来到了上海。
0: 我接到的命令是在一周之内干掉他。
1: 好，我会全力配合你。
0: 知道他现在住在什么地方吗？
1: 目前还不太清楚，但线报说应该住在日本领事馆附近的饭店。
0: 有地图吗？ 张梦富应该是住在这3个地方：日本领事馆、玉龙旅馆，还有一个乐思饭店。他不太可能直接住在日本领事馆里面。一是他现在还不想在上海把自己的面目公开；二是，在日领馆也不方便他的活动。他的身边一定还带着大量的保卫人员，所以一群人住在中档偏狭的玉龙旅馆，目标太大。
1: 容易引起怀疑，最有可能的是他们住在乐思饭店。你分析的很有道理，不过他根本就不可能拿本人的身份去登记，我们怎么才能找到他？
0: 有的时候最简单的方法就是最有效的。
1: 什么方法？
0: 住进乐思饭店。
1: 那你看我什么意思？
0: 真不明白，你说我一个大老爷们儿，没事住一高档饭店，还一个人，成天窝在房间里不出门，不合适吧？
1: 哦，你的意思是让我当你相好啊？
2: 小姐，你能不能含蓄点？我性格就是这样啊。什么时候行动？明天。なるほど。土井原さんには自慢の優秀な部下がいると聞いていたが、今日会ってみて噂通りだな。領事殿、褒めてくれてありがとうございます。どうぞ。 どうぞ。先生は、カホの安定を考えるため、フギみたいな人が必要となります。先生は、ドアホンザンを選んだ方がいいと、軍部に提案しました。軍部も、先生のこと、賛成しています。先生は、ドアホンザンと何回か接触したがあり、その後、ドアホンザンは、 蒋介石に呼ばれ南京に来ました。我々の情報によってドアホンザンは今上海についています。先生はワンジタンの手紙私に渡され、彼に大日本帝国に基準しろとのことです。もしダメで言うならばすぐ殺せと言いました。
3: 私何をしろというのだ。
2: ドアホンザンは今上海のどこに住んでいるかどうか
3: 尋ねてもらいたいのですが。<笑>私の所属部、やつは社フェイル1517人。領事殿、私は心から感心します。
2: 座りたまえ。
3: 先生は領事に聞きたいことがあるんです。それは、ザンモンフは上海で言うこと聞きますか？
2: 悪くはない。 すでに多くの人間が大日本帝国に忠誠を誓っている。私が命令を下せば、奴らはすぐにでも行動を起こす。
3: 我々の情報で、南京政府はキラを上海に発見され、
2: ザムフに対し暗殺することを考えています。だからザムフの安全はよろしくお願いします。
3: うん、松下君安心したまえ。彼はすでに安全な場所にいる。警護は4人つけてある。何の心配もいらん。非常に安全な場所だ。
2: すみません、私は見ることできますか？
3: もちろん。
2: 領事殿、ありがとうございます。
3: うん、
4: そしたら私は先に失礼します。
5: 南京命令我马上引渡你回南京，我们现在就去工部局办手续。
4: 是他。去给我查一下，这个叫于梅的女人和段府什么关系？
6: 是。
7: 爸。爸。你怎么来上海了？
8: 你不到北平看爸爸，爸爸就到上海来看你呗。来来坐。哎，
7: 您那么一大家子人，还少我一个呀？
8: 我知道你也生爹的气，嫌爹又娶了个五姨太，所以啊，你这一赌气就跑到上海来读书了。读书就读书呗，也不能这么多年不回北平看看你爹娘吧。再说你爹娶这五姨太可是你娘给做的主啊。
7: 那你也应该拒绝，那五姨太的年纪跟大姐一边大。
8: 哼，你大姐可没你这么倔。
7: 我就是过不去这坎儿。
8: 好了好了，别再跟爹赌气了。我跟你说吧，我已经啊把三姨太给休了，把四姨和五姨太也都安排了。他们啊现在过得很幸福。前一段五姨太还来信说她生了个大胖小子。
7: 真的？
8: 爹还能骗你吗？
7: 那娘怎么样啊？
8: 娘怎么样？都什么时候了才想起你娘？我看你啊是越来越不像话了。你娘现在啊挺好，就是特别的想你。
7: 娘现在住在哪儿？
8: 啊，你娘在南京呢，过一段就到上海来。
7: 真的？那爸爸，你们打算在上海长期住下去？
8: 对啊。怎么不欢迎？
7: 欢迎，

0: 预约诗词五部，断鸿章不出售，金王卯来信，措辞闪烁，断讣告务必一切作罢，态度坚决可佩。
1: 松下君、どうするつもりだ。
0: 使い物ならないな。殺すしかないです。
1: 松下君、段広明はこれで別館に出かけない。屋敷の警備は厳重だ。松下君、君はどうするつもりだ。
0: 彼が出てこないなら、彼の娘さんが出てこれば同じことです。
2: 这张蒙父到底是在哪儿呢？
3: 难道张蒙父他不住在洛斯饭店？
2: 不住洛斯。如果提供咱们的情报有误的话，咱们就是大海里捞针。
3: 应该不会。如果情报有误的话，处座不会给你下这样的死命。
2: 有道理。
4: 你要去哪儿啊？
2: 玉龙旅馆。
4: 想不到你还挺体贴的。
2: 走吧，顾太太。

0: 大塚千住の暮らし次第学内との通信記録を送ってきてくれ。
1: 報告します。
2: はい、ね。ひさこ。座りなさい。
1: これは私の兄が亡くなる前に残したものです。兄は帝国君が南京城を通し、当年なくした宝物をまだ見つかってない場所にあなたにこの手紙を渡すと言われました。南京城もすぐ落ちるでしょ。もう時間だと思う。
3: 山口君、君がこの手紙を読む頃には、皇軍は中国政府の首都である南京へ進軍を開始しているだろう。当時自分は上官より、艦内より運び込まれた秘宝を満州より持ち運ぶという命を受けていた。計画通りに行けば、秘宝は秘密裏に本土へと運ばれるはずであった。しかしなぜだか、苦労を重ね運び込んだ秘宝はただの石ころに変わっていた。事前に箱を開け確認もし、あれは確かに秘宝であった。何がどうなってこうなったかは知らんが、これは死をもって償うほかない。この過失が。いかように発生したかは思いもつかんが、だからこの手紙だけ残していく。
0: 安心しなさい。俺は絶対に真相を告げてみる。俺の君が無実の罪を消せらぬとは絶対に許されない
1: 。兄の真実を表明はお願いします。
0: 失礼します。

0: 山口君、君にこの文を見せること、それはもしかすると転移なのかもしれない。先ほど君が見たものは別の人間が見るであろうことを想定した2つ目の手紙であり、自分の死がなければ豊原将軍の桜計画も成功の見込みはない。
1: 您请慢用。
0: 谢谢。
1: 应该谢的人是您。谢谢您经常光顾小店，我去给您推推菜。

0: 課長、
1: 何か発見はあったか？
0: 報告します。ここで検閲せよとの命令ですが、今のところ怪しいものは通っておりません。
2: この1時間の通行状況。
0: はい、1時間のうちに町の清掃員が2人と夜勤の電気工1人、みんなじっくり調べましたが、指名手配の鎮山ではありません。もう1人の女性が車で通りましたが、車上には特別通行書が。
2: 乗っていたのは1人の女だと。
0: はい、綺麗な女性でした。年齢は20歳くらい。車上には